0: Geri için bak ha.
1: Bu ne de doldu? Çarkala güzel getir.
0: Soğuk su.
1: Çarkala ha. Çeşmenin suyu.
2: Ne? Tamam hadi.
1: Ne?
2: Tamam hadi.
1: Güzel iyi. Bu taraf sır mı?
2: Evet la o taraf
1: kahpek ya. Ya kurban değil. Besiyeden tam.
2: Senin kusurun olur mu canım? Ya kusurun olmaz bir ikinci. Sizi talak edin. Yeter ki su açıp hadi.
1: Sır red bir ahla. طلع اقول لك شيء من بيك نجي اسيم هذه البنات اشتغل مع بنات طلع جالي نجي من بنات بيور مع بنات بشر
2: ليش؟
1: يا نفذ نفس يعني
2: ممكن تخافيت عندي بعد فيها شنو؟
1: اي هكا انت طلع
2: هذا بجيب راتس ها
1: شنو؟